0: الحج منظومة متكاملة من الترتيبات والخدمات، هدفها أن يجد الحاج نفسه في أفضل الظروف لأداء هذه الفريضة العظيمة. وبعد عودة الحجاج التشاديين من أراضي المقدسة وانتهاء موسم الحج 2026، تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية، وهي مرحلة التقييم واستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات والاستعداد لموسم جديد. وفي هذه النقطة بالتحديد تكون حلقتنا اليوم. ماذا تحمل الاستعدادات المبكرة لحج 2027؟ وهل سيكون الحاج التشادي على موعد مع خدمات أكثر تنظيما ورعاية أكثر شمولا؟ أسئلة نفتح من خلالها ملف الحج، ليس فقط للحديث عن موسم انتهى، وإنما لاستشراق موسم جديد يراد له أن يكون أكثر جودة وتنظيما. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج على الطريق السيد إدريس دوكنيا دكير، رئيس هيئة تنظيم وإدارة الحج والعمرة، لنضع معه باختصار حصيلة 2026 تحت المجهر، ونستكشف أبرز ملامح الاستعدادات والتحضيرات لحج 2027. المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة، وأهلا بك السيد الرئيس.
1: السلام عليكم
0: السيد الرئيس. قبل ما نمشي لأسئلة الصحفيين حول حج 2027، ندوك فرصة وتذكرنا باختصار حج 2026 كيف كان باختصار شديد.
1: بونجور أتول موند، صراحة أشكركم عشان لهذا المنظمة. حج 2026 زي ما تعرفوا، الحمد لله، المهم كل الحجاج مبسوطين. هنا هدفنا كيف الحج يسافر بالأمن ويمشي يسوي حجه ويرجع في البلد بالأمن. الحج هو زي ما تريكم هذا سل راي، تبدأ من تسجيل الحجاج لحد في السفر لحد الرجوع. عشان ده 2026 الحمد لله بدينا بدري من يوم 4/11، وسكرنا الحج قبل المواعيد عشان كل الحجاج سجلوا، 7,000 حجاج سجلوا قبل يوم 15/2/2026، عشان فتحنا الحج 26 في 25. الحمد لله كل 7 حجاج و 7,000 حجاج و 43 كل سفروا بالصحة والسلام وحجوا بالطريقة الصحيحة الحمد لله. والنظام كانت أفضل من حج 25، عشان بعد ما خلصنا حج 25 كان شفنا رجعنا هناك في مملكة العربية السعودية وشفنا مع كل البرستاتير شنو اللي بيجي أديل وشنو اللي ما بيجي أديل. هذا خلانا عشان الحج 26 يكون مميز من حج 2025 إن شاء الله.
0: ندخل حج 2027، وأول سؤال من محمود موسى الفيل.
2: يعني تقدر تورينا هسه حاليا ده البريود اللي انتوا هسه قاعدين فوق ده، شنو التسوكي عشان يخلوك تبدو في حج هنا 2027 بطريقه كويس مش الفات؟
1: صراحه الحج 2027 ما تبدا اليوم، بدينا لسه الحجاج موجودين في المنى. هنا الوزارة الحج والعمره هنا المملكه العربيه السعوديه تفتح الحج القادمه 3 أيام بعد سكرت حج 2026، معناتها 3 أيام لسه نحن موجودين في ميناء. لقينا دعوة في وزارة الحج والحج كان مفتوح خلاص. نحن على حين نقوله متأخرين، عشان كان مفروض الحج 2027 نفتح من يوم 29/8، أجلنا ليوم 4 إن شاء الله. اليوم بنسى نفتح الحج 2027، بس نفتح لنبلغ الأسحار. كان ما كان هنا خلاص من شهر 6/2026 شخالين في الحج، عشان الحج هو زي ما قلت الطريق اللي يوديك لحد يوم الحج طريق طويلة، عشان فيها منظمة كثيرة. بالأخص في ميناء سنة فاتت 2026 لقينا شوية صعوبات في ميناء، عشان الكامب في الميناء لازم أنت من حج كمل شهر بعد تكتب رسالة رسميا لوزارة الحج تتحاجز محال اللي انت عايز تقعد في الميناء، ولا تقول محال هسه السنة فاتت قايلة تبقى كونفيرمي، ولا تخليه في الناس آخر بشهر. هذا أوبليجاتوري. بعد ده عندك أسبوعين عشان تدفع المحال في الميناء عشان تحاجزها بدون دفع، يعني تقول لنار آخر. هذا خلانا صراحة صعب شوية جدا في الشات، عشان في الشات نحن نشتغل بقروص عن الحجاج. لما أنت ما بلغت الحج، الحجاج ما جو دفو، ما عندك إمكانيات تاني تقدر تمشي تدفع ولا تحاجز في كامب ولا أي شيء. عشان ده الحمد لله عملنا جهودنا وشفنا مع طريق آخر. الحين الكامب في ميناء نين حجزناها خلاص أو دفعنا الفلوس، لسه حجاج ما دفعوا. عشان ده نرجع في سؤالك، نحن ما رجعنا لحد اليوم، نحن فتحنا حج أدمنستراتيف ما معنا إداريا من يوم 12 شهر 6 2026.
3: دونك نو سالون باسي لا بارول ا محمد موسى احمد.
4: شنو الاجراءات الجديده والاصلاحات اللي تدور تدخلوها عشان يكون حج ناجح في 2027 ان شاء الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج هو كل سنة يتطور، عشان المسائل في المملكة العربية السعودية هم هدفهم كيف الحج لما وصل هناك لا يتعب، عشان كده كل سنة فيها تجديدات. يعني نوفيل شوز كيلز انترودويس دان الحج بور كو لي بيلرين سوا بيان تريتي. هم لير اوبجيكتيف سي دي تو فير بور كو لي بيلرين سوا بيان تريتي. عشان ده كل سنة فيها حاجات جديدة يخطط. برزام سنة هذه قالوا لازم كل الحجاج يكونوا في المركزية، معناه الأوتيل اللي انت تشيله للحجاج ما يكون أوتيل بعيد من كيلو. لما الحجاج قاعدين برا من المركزية، معناه في الحرم في أوتيلات على طول قاعدين بعيدين بعيد، كان حجاجك انت تقدر تأجر لهم برا من المركزية، معناه 1000 كيلو زيادة لازم تشيله لهم باصات من هنا قدام. الحجاج يروحوا بكرام يمشوا لخد يصلوا يقبلوا، ده قالوا ما في، عشان شافوا حوادث كتير في الشارع ووتا بلين حامي، لازم البيسات يشيلوا الفنادق قريب. الفنادق قريب كمان الأسعار قاسي. عشان ده شنو نسوي؟ لازم لما شلت كيلو برا من المركزية لازم تأجر باصات. هذا ده نظام جديد فورسيمان ça doit jouer sur le coup. Deuxième point, c'est par rapport au transport au niveau des mashayikh. نحن زي ما تعرفوا كل سنة عشان نخفف السير نحن نشيلوا ردتين. معناها أنا aujourd'hui 7000 pèlerins. Les 7000 pèlerins ont besoin باصات في المشاير، معناها مكة، منى، عرفة، مزدلفة، جمرات، مكة. أول جاي نشيلوا نص. معناها pour 7000 pèlerins quand tu divises par 43 sièges، معناها أي بيس يشيل 43 أشخاص. يجي لك 162 باصات. اليوم 162 باصات عندهم ثمن خالي. عشان ده نحن نشيلوا نص. النص نشيلوا نشيلوا ردتين، بس واحد ده يمشي ديبوزي بلرين دول ده يقبل يجي. بين مشاير معناها بين مينا وعرفة يا بات بروبليم، لا سيركلاسيون اي فلويد. مي كانت ابري مغرب تقوموا من عرفة تمشوا مزدلفة، هذا صعب، عشان كل الناس يمرقوا في نفس الوقت. البيس الوداد ديبوزي للبلرين ده ما يقدر في وقت قصير يرجع يجي. هذا يخلي الحجاج يكونوا شويه بدون صبر. عشان ده قلنا ما نتابعوا نفسنا، السنه نشيلوا وان واي. الوان واي ده لازم تدفع بور 162 بيس دينكو. يجوا يقفوا يشيلوا الحجاج يمشوا. ده قبال الساعه 9 بالليل تقدر تخلص ناقل هنام. وكده اول 2026 سويناه، الحجاج باصوا بانينا ما قاعدين يشتغلوا. اور انينا خففنا لهم السير. وليك يبي دوبل، باغ اكزامبل لي بيس هسه اون ليرز افي ايكونوميز 285 دولار. اي سي 285 دولار، وجو سيت اني اون de les remettre pour que les pèlerins puissent être transportés d'un coup. D'accord. Troisièmement, ce qui va jouer sur le coup cette année, c'est par rapport au hadi, mahana al-dabiya. Shari'an, Allah y a trois choix. Par exemple, inti kan mashit fi hajj, amal ta khata, yigul lek tadba al-hadi, wala tisum talata yom hinak, وسبع يوم لما رجعته، ولا تدي حاجه للمساكين. ما هم السنفات كله يزون اكزي نو نو نو تو لي بيلرين دو بيي الحادي دان لي مسار الكترونيك. كان ما كفيت هادي ما ينتوك فيزا. سي بوركو لاني ديرنيير انا ايتو اوبليجي دي دير نو. انينا ناسنا واحدين متمتين، واحدين مفردين، او واحدين فوالا. بارابور ا سي تروز ايكول نو انا دي لا بليبار دي نو جان مفردين. عشان ده ما بدور دبيا، لكن نزون اوبليجي. On a pris juste un pourcentage, on a 300 pèlerins, dakhalna chez visa da yomrugna. Sanada galo la la la. Kullu 7000 hujjaj lazim tatfolem al dabiya. Yaji kam 720 riyal par pèlerin. Da c'est directement dans le système. Malgré qu'on a demandé à Cheikh Abdel Daim au kullu ulama katabna risala rasmiyan li wazarat al hajj, qulna ça ce sont nos écoles, il faut les respecter. Jusqu'à là on n'a pas reçu de ça. Ça doit jouer sur le coup. Ils disent tous les pèlerins doivent, on est obligé. Bon, nous déjà on n'est pas tenu par cette sanction parce que lazim al hujjaj lem mat'am yakulu. Mais galo c'est à eux de fixer la fourchette al yakdar يكفي، يعني الحاج يقدر يلقى فطور وعشاء اثنين واجبة في يوم. كان أنينا خدتنا سنين الاثنين فاتوا 40 ريال بار بيرسون فطور وعشاء، وشفنا أنينا ذاتها ده شيء كانت تدور صراحة. عشان ده السنة دي لازم نزيدوا الاستواء عشان الحج ياكل عديل. Tout ce qu'on est en train d'ajouter, c'est dans l'intérêt du bien-être des pèlerins. Oh, le dernier point, c'est qu'ils exigent à ce que National Bisa, c'est-à-dire le bureau 1%, nous on a 1%, ça fait 70 personnes, من الفقراء, من الدكاتير, من الآخرين, la commission, بمشودة, ما يقود مع الحجاج. لازم نأجر لهم فندق برا من الحجاج. عشان يأي, effectivement, des cas où des agences يمشي يقودوا في بكان الحجاج حجاج يقودوا برا هم ان كوميتي دول شندل يقودوا في واحد اثنين ناس في زون في ناس يخطوا برا ده كله سي بور ريغلي لي بروبليم ان بلوس دي سا ايز اكزيج اسكو اي ما وزاره الحج يشيل 1% دي لي سوبليمونتير معناها vous avez 7000 vous devez non seulement prendre 1% فرق 70 هنا لجنة اوتيل شيك وباتان في بكان حجاج قاعدين ده تشيل باتان ان اوتر بورسان 70 لي فيد او كا او vous pouvez. Alors tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles et nous sommes obligés. Et en plus, ils disent les sacs, on n'admet pas que des pèlerins, des passagers voyagent avec, je ne sais pas, des rumrum marbout. Non, non, non. Il faut forcément des sacs qui respectent les instructions de l'ICAO, c'est-à-dire de l'OACI, où ce doit être des sacs de voyage, des sacs réels de voyage. Ma Khomat Marboutin Behini, Ras Marak Behini, voilà, da Ma Bakhassoud. Tout ça, là, ça nous a permis vraiment de revoir un peu le prix et de mettre exactement ce qu'il faut pour que le prix soit rehaussé cette année.
0: الإجراءات الجديدة اللي اتخذوها السلطات السعودية تجاه الحج هذا العام كما ذكرتم كثيرة ومهمة وتحتاج توعية شديدة للحجاج الجادين خاصة البجو من أطراف جمينة والمدن الآخرة. نمشو لتوم عثمان جالي.
5: Dans votre intervention, vous avez dit de façon administrative, le Hajj 2027 est déjà lancé. Ma question est de savoir le mode d'inscription est-il maintenu pour le Hajj 2027 ou il y a eu des modifications? Merci.
1: Merci madame. Écoutez, pour Hajj 2027, comme je dis tous les ans, nous, après le Hajj, on écoute les pèlerins, on écoute les citoyens tchadiens, on regarde tous les commentaires et en même temps, en interne, je demande à chaque commission de déposer son rapport et à l'issue de ces rapports, on met en place une nouvelle stratégie. Par rapport à votre question, on s'est rendu compte effectivement que pour le Hajj 2027, nous devons même en interne changer beaucoup de choses. D'abord, la première chose à changer, c'est l'attitude et le comportement des agences de voyage. Parce qu'on s'est rendu compte que le plus gros souci que nous rencontrons dans l'organisation provient effectivement, je ne dis pas de tout, mais de certaines agences de voyage. Et là, nous avons tenu plusieurs réunions. Une éducation spécifique doit être orientée vers les agences de voyage. Parce que nous n'avons pas de pèlerins. Nous avons le produit fini, c'est-à-dire en amont, le travail il est fait par les agences de voyage. C'est-à-dire les pèlerins ne viennent pas s'inscrire à l'ORGEP. Les pèlerins vont s'inscrire auprès des agences de voyage. Et ces agences de voyage déposent la liste des pèlerins chez nous. D'abord, le premier problème à éviter, c'est quoi? L'année dernière, qu'est-ce qu'on a eu comme problème? On a dit aux agences de voyage, attention, on a sorti une note. Tout pèlerin qui vient s'inscrire chez vous, parce que l'Arabie Saoudite a sorti une note officielle, parce que cette année, on a payé 32 000 riyals. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 10 personnes d'un âge avancé ou qui sont malades, que les agences de voyage ont accepté parmi les pèlerins. Et ces agences n'ont pas d'assurance, parce qu'à partir d'un âge, l'Arabie Saoudite ne prend pas en charge l'assurance de ces agences. Ils nous ont très bien dit, ceux qui sont sous dialyse, ceux qui ont la tuberculose, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont une mobilité réduite, tous ne doivent pas faire partie. Ce qui fait que le médecin doit valider, et moi, en tant que président, je serai la dernière personne à valider que ce pèlerin peut voyager. Quelquefois, on le valide sans voir le pèlerin, parce qu'on connaît, on a confiance aux agences de voyage. Ce qui fait qu'ils nous ont introduit des gens qui sont en mobilité réduite, et qui nous ont donné un heidek au niveau même de Arafat, parce qu'il a fallu qu'on reste jusqu'à 1h du matin pour faire venir des ambulances, pour faire transporter ces gens. Et ça, c'est un problème sérieux où nous devons tenir compte cette année, parce qu'on a eu sans faute sur tous les parcours, parce qu'on a fait une réunion avec les agences, sans faute sur tous les parcours, sauf qu'ils nous ont dit, vous avez fauté à cet endroit, parce que l'Arabie Saoudite a payé 32 000 francs de frais d'hospitalisation pour des gens qui ne sont pas censés être en Arabie Saoudite. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas réellement des agences de voyage. Leur agence n'est réactivée qu'à l'approche du Hajj. C'est pourquoi, une semaine, j'ai sorti une note pour demander à tous ceux qui sont inscrits, et là, on a mis la barre très haute. Si vous avez une agence de voyage, vous devez avoir 5 ans d'existence, avec un RIP, avec tous les documents administratifs à jour. C'est en ce moment que vous devez déposer votre candidature pour venir être partenaire de l'ORGEP, afin que les pèlerins puissent partir s'enregistrer chez vous. Et ça, c'est déjà une mesure nouvelle qu'on a prise. Et de l'autre côté, on a aussi pris une autre mesure où il y a une commission qui est mise en place qui va partir vérifier les bureaux des agences. Est-ce qu'ils sont vraiment physiquement, est-ce qu'ils ont une adresse, est-ce qu'ils sont physiquement existants? Et en même temps, on est en train de réfléchir, même ce matin, on a fait une réunion pour voir est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité de mettre une caution? Parce que le problème, c'est quoi? On s'est rendu compte qu'il y a des agences qui récupèrent de l'argent sur des pèlerins, mais qui ne versent pas à l'orgeb. Ou bien, maintenant, par exemple, on est en train d'ouvrir le hajj très tôt, ils prennent l'argent, ils disent qu'on a le temps, il y a 4 mois, 5 mois, avec cet argent, je vais faire autre chose, je vais faire du business. Et à l'approche du hajj, je vais l'inscrire. Et ça, ça pose énormément de problèmes, parce qu'après, quelquefois, le business n'a pas marché, et lui, il a utilisé l'argent du pèlerin. Et le pèlerin vient se plaindre chez nous, comme quoi que non, j'ai donné de l'argent, bien, c'est pas à nous que vous avez donné. Bref, par rapport à tout ça, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place une nouvelle structure, une nouvelle stratégie pour que le pèlerin soit au mieux protégé, pour que le pèlerin qui paye son argent puisse vraiment voyager l'année où il a payé son argent. Parce qu'on a déjà des pèlerins de l'année dernière où il y a des agences qui ont pris de l'argent, malheureusement, qui n'ont pas pu effectuer leur voyage. Bon, l'autre aspect du problème, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui voyagent en famille. Et nous avons demandé aux agences par une note que quand vous recevez l'enregistrement des pèlerins, prenez soin pour que toutes les familles soient regroupées et vous les amenez attachées ensemble. D'ici, ils vont voyager sur le même vol, du bout en bout, et ils vont revenir sur le même vol. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui nous amènent tout mélangé. Et arrivé sur place, on a de sérieux problèmes. Déjà, quand ça commence à l'aéroport, parce que le gars, il dit, non, mon épouse est sur le vol et moi, je ne suis pas enregistré. Ma mère est là, la mère ne peut pas aller seule, ma fille est là. Pour éviter tout ça. Et puis, l'année dernière, on a mis de nouvelles structures. Tous les pèlerins, avant qu'ils n'arrivent là-bas, on les héberge à partir d'ici. On a mis en place un système où dès que vous êtes enregistré, on vous loge à partir de N'Djamena. Arrivé sur place, vous connaissez déjà votre chambre. Vous savez dans quel bus, dans quelle fauteuil de Médine, vous allez à Makkah et ainsi de suite jusqu'à votre retour. Et ça, 20% de cette stratégie a mis à l'eau parce qu'il y a des agences de voyage qui ne nous ont pas aidés dans la phase en amont. Et c'est pour cette raison que je dis, nous avons pris en compte toutes ces difficultés auxquelles nous avons été confrontés pendant toute cette période. Dieu aidant, je pense que cette année, nous allons un peu améliorer. Dire que 100%, c'est pratiquement impossible. Nous sommes déjà à pratiquement 75-80%. Si on arrive à les faire encore 90% cette année, ça serait une bonne chose.
0: سيد الرئيس كما قلت بعض وكالات السفر بيشولوا الجوازات وبيستلموا القروش من الناس وكان الحاج قريب مرات القروش دخلوا في شغل ما بتمرك صحيح بعض الحاجات حتى نحن سمعناها بعض الحجاج يقدم ويجي يوقف في جنبنا وفي آخر لحظة يقول خلاص اللجنة ما شالتها لجنة الحج أما ده هل في دليل تقدروا تكتشفوهم تعرفوهم نازه وتخطهم في حدودهم تتخذ ضدهم إجراءات قانونية الإنسان يخلي مرات بجي من برا بعيد كم سنة عشان داير يمشي الحج ويجي يصطدم مع واقعي زي ده
1: دجان هنا ما دائما كنا وعد اليوم كان مارك من بكانكم اليوم أشياء إن شاء الله نلانسي الحج كان أمباكر لقيت 7000 حجاج أجانس واحد بجابة كل نشيل نسجل تلما je n'ai pas une préférence moi ma préférence c'est d'avoir ce que tous les pèlerins s'enregistrent avant les deadlines je n'ai pas de préférence d'une agence X ou Y c'est pour cette raison que j'ai dit quelquefois que les gens peuvent pourquoi ne pas voir par exemple au Cameroun il y a un guichet unique où les pèlerins vont directement s'enregistrer au guichet unique en Indonésie les fonctionnaires comme vous on leur ouvre un compte, même si c'est sur 10 ans. Tous les ans, il met quelque chose. Tous les ans, il met quelque chose. Dès qu'il est arrivé ou le montant du hajj est arrivé, c'est la structure qui l'appelle. Hey, monsieur, venez, vous êtes déjà programmé cette année pour partir au hajj. Parce que vous avez déjà contribué pour le hajj pendant 5 ans, pendant 6 ans. Ailleurs, l'organisation, elle est un peu bien faite. C'est parce qu'il y a toujours les gens, subhanallah, quelque part, ils ont la crainte de Dieu. Ils ne rentrent pas dans le business du pèlerin. Ça, c'est le premier point.